som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvlende stråler, som et vendigt vandfald? Bang ved Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vandet, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vang ved Vinget til VVS, Vang ved Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjelegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Rigspolitiet har opdaget, at oplysninger fejlagtigt er blevet slettet i det centrale kriminalregister. Det oplyser rigspolitichef Lasse Boye i en pressemeddelelse. Her kalder han fejlen for meget alvorlig, fordi registret er centralt for håndteringen af kriminelle sager. Indtil videre har politiet fundet fejl i 48 sager. Det midlertidige stop kan skabe problemer ude i kommunerne, hvis det trækker ud. Det siger formand for KL, Peter Rabeck Juhl. Rigspolitiet forventer at tage stilling til, om de kan genoptage udstedelserne om få dage. En 65-årig kvindelig cyklist har mistet livet i en alvorlig trafikulykke på Østerbro i København. I aftes kørte en 74-årig mandlig bilist ind i flere cyklister i et kryds. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi. Han fortæller, at en anden cyklist er kommet lettere til skade ved ulykken. Samtidig er den 74-årige bilist kørt til behandling på hospitalet. De nærmere omstændigheder er endnu uklare, og det præcise antal involveret er fortsat uvist. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver det skyet med regn fra vest, men i eftermiddag vil der være mulighed for lidt mere sol ind imellem, men stadig en del byer, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 graders varme. Og også lige en tilføjelse, de her byer i eftermiddag, de kan altså også være kraftige og med torden. I aften og i nat vekslende skydække med fortsat en del byer, der kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Temperaturen netop nu i Silkeborg den her fredag ligger på 14 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu alligevel få øje på noget, som giver udfordringer, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på telefonen 40 25 6789. Klokken er 3 minutter over 6. God tur.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Du lytter til Radio Silkeborg. Det er blevet fredag. Her med Annika og Desperado. Klokken den er 6 minutter over 6. Vi har den 4. september i dag, og en af dem, der kan fejre fødselsdag, det er den amerikanske R&B-sangerinde Beyoncé, som altså fylder 44 år i dag. Michael V. Knudsen er også på listen over de danske fødselsdage i dag. Han fylder 48 år. Så har vi Jesper Bensner fra D&D, der fylder 61 år. Mark Ronson, som lavede for eksempel Uptown Funk sammen med Bruno Mars for nogle år siden. Han fylder 51 år. Og så har vi også en sangerinde fra en amerikansk gruppe, som snart gæster Danmark, nemlig Carmit Butcher fra Pussycat Dolls. Hun fylder 52 år. Er du blandt dagens fødselar? Hjertelig tillykke herfra. Jeg hedder Michelle. Det er fredag, og en af de første punkter i Silkeborgs bedste morgen om fredagen, det er jo selvfølgelig, at vi sparker fredagen godt i gang. Vær med til at stemme om, hvilken sang, der skal vinde titlen som fredagssangen i dag. Jeg giver dig budene første gang lige om lidt, og den, der får flest sms'er, er den, jeg trykker play på efter halv otte. Come on,

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
11: Klokken er 18 minutter over 6.

20 minutter over 6 er klokken her med Christoffer og Ringer om natten. Det er fredag. Det betyder jo selvfølgelig, at vi skal have sparket fredagen godt i gang. Og herren, som vi jo netop hørte her, er faktisk også det første bud, der er på fredagssangen. Godt nok ikke lige Ringer om natten, men han har jo været i branchen i noget tid, så jeg har hævet den her frem.

fra 2013, Christopher Told You So, og det er Helena, der har ønsket den til at starte sin fredag med efter klokken 7:30. Så den kan du vælge imellem, og så kan du også vælge i, ja, mellem den her.

Det er Medina og måske hendes største hit, i hvert fald en af dem, og den blev ønsket af Naya. Hun kunne godt tænke sig at høre den. Og jeg tænker, det måske har noget at gøre med, at begge kunstnere kan opleves her i weekenden i Silkeborg til Danmarks største vejfest. Christoffer, han gæster Silkeborg i dag, og Medina er på programmet i morgen. Men lige for nu, der skal vi og du forholde dig til, hvilken sang du helst vil høre. Klokken 7:30 er det Christoffer og Told You So, sender du bud 1. Du skriver bud 1 til 4025 6789. Er det helst Medina, du vil høre, og jeg skal trykke play på, så skriver du bud 2 til samme nummer. 4025 6789. Det koster kun almindelig sms-takst at sende sms'er ind til studiet. Og ellers, så spiller jeg den mest populære sang, så det er bare med at komme til tasterne. Og forstemt, hvis du godt kunne tænke dig at høre enten Medina eller

Radio Silkeborg. You're my morning star. På vej til job, til morgenkaffen, på farten. Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

6. Det her er Bebe Rexha, Faithless med New Religion. Rigtig god morgen til dig. Lige om lidt har vi en omgang nyheder klar til dig. Dan Jensen kommer mere ind på gårdagens og aftens kamp med BSH, som jo gik ret godt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I går aftes leverede håndboldherrerne fra Bjerringbro Silkeborg en glimrende indsats på udebane i Sønderborg. Bjerringbro Silkeborg sikrede en sejr i ligaen, da Sønderjyske forholdsvis sikkert blev besejret 33-28 efter en opløftende BSH-indsats, skriver Midtjyllands Avis. BSH'erne var ellers bagud ved pausen med 15-16, men i en stærk anden halvleg var holdet klart bedst. BSH havde ellers tabt sæsonens to første ligakampe. Næste udfordring er mandag aften i en hjemmekamp mod Fredericia HK. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen. Den tyske bilgigant Volkswagen meddelte i går, at de vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af årtiet. Beslutningen bliver omtalt som den største omstrukturering i den globale bilindustri nogensinde. Årsagen er blandt andet hård konkurrence fra Kina. De massive nedskæringer betyder også, at fremtiden for fire tyske fabrikker ikke kan garanteres.
1: Tak til Dan Jensen for opdateringen. I dag der bliver det med skyde, vejr og regn vestfra, men i eftermiddag så vil der også være mulighed for lidt sol indimellem, men altså også byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække med en del byer, der fortsat kan være kraftige. Temperaturer på mellem 10 og 15 grader, og temperaturen lige nu den her fredag, den ligger på 14 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket. Skulle du se noget, som giver udfordringer, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

23 minutter i 7. Du lytter til Silkeborgs bedste morgen denne fredag. Lige i øjeblikket, der er Midtjyske Brand og Redning, de har været tidligt oppe. Og de arbejder i øjeblikket med en større brandindsats med materiel fra hele 7 stationer på Nyrupvej i Frederiks øst for Karup. Det skriver de selv på deres Facebook-side. Der er ingen fare for omgivelserne, men de opfordrer, altså Midtjysk Brand og Redning, opfordrer borgere til at holde afstand og ikke søge mod området, så mandskabet altså kan arbejde under bedst mulige forhold. De skriver, der arbejdes på stedet med mandskab og køretøjer fra 7 stationer. Indsatsen understøttes blandt andet af drone, brandslukningsrobot fra naboberedskab, frivillig støtteberedskab, ekstra indsatsledere samt operationschef på vores nye operationscenter, som er i drift under hændelsen. Og så branden, den har så spredt sig inde i en bygning, og oplagrende materialer udfordrer slukningsarbejdet, så derfor forventer Midtjysk Brand og Redning altså også at være på stedet mange timer endnu, og det er på Nyrupvej i Frederiks øst for Karup. Og igen, men ja, der bliver også opfordret til, at borgere holder afstand og undlader at søge mod området, så der altså kan arbejdes under de bedst mulige forhold. Det skriver Midtjysk Brand og Redning, som sagt, på deres Facebook-side. Er du lidt nysgerrig, så kan du smutte forbi deres Facebook-side og se et par billeder. Bella Kay er klar lige om lidt.

Kvart i syv fredag morgen på Radio Silkeborg. Vi skal have sparket fredagen godt i gang. Det gør vi om mindre end en time. Det gør vi nemlig efter klokken 7:30. Og de to bud, du kan vælge mellem i dag, dem kommer jeg med på den anden side af klokken 7. Der er nyheder til dig med Dan Jensen her klokken 7. Ny musik fra Nick & Jay, den der hedder KBH, er på vej. Og lige nu skal vi også have den nye fra Bav. Den hedder Hvem er det, der græder nu?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, mand. Fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
26: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Midtjysk Brand og Redning er lige nu massivt til stede ved en brand på Nyopvej i Frederiks øst for Karup. Mandskab og køretøjer fra 7 stationer deltager i slukningsarbejdet, som også støttes af en drone, brandslukningsrobotter og frivillige. Branden har spredt sig i bygningen, hvor oplagrede materialer vanskeliggør indsatsen. Der forventes arbejde på stedet i mange timer. Der er ingen fare for omgivelserne, men borgere bedes holde afstand. I går aftes leverede håndboldherrene fra Bjerringbro Silkeborg en glimrende indsats på udebane i Sønderborg. Bjerringbro Silkeborg sikrede en sejr i ligaen, da sønderjyske forholdsvis sikkert blev besejret 33-28 efter en opløftende BSH-indsats, skriver Midtjyllands Avis. BSH'erne var ellers bagud ved pausen med 15-16, men i en stærk anden halvleg var holdet klart bedst. BSH havde ellers tabt sæsonens 2 første ligakampe. Næste udfordring er mandag aften i en hjemmekamp mod Fredericia HK. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med regn vestfra. I eftermiddag så kan der være mulighed for lidt sol indimellem, men der er altså også byer på tapetet, og de kan være kraftige, og de kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader i løbet af i dag. I aften og nat vekslende skydække, fortsat med en del byer, der kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu den her fredag i Silkeborg ligger på 14 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken. Skulle du til gengæld have noget, så vil jeg meget gerne høre fra dig på 40 25 67 89. God tur. Klokken er nu 7:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Mr. Know-It-All. Vi kender måske ham eller hende. Alle sammen. Eller har kendt en. 5:07 fredag morgen i Silkeborgs bedste morgen. Og som et fast punkt i Silkeborgs bedste morgen her om fredagen, så er det jo, at vi skal have sparket fredagen godt i gang. Så prøv at lytte med her.

Bud nummer et til fredagssangen i dag. Vi er tilbage i 2013. Det er Helena, der godt kunne tænke sig at få sparket sin fredag godt i gang med Christoffer. Told you so. Men du kan også vælge at stemme på den her.

Det er Naja, der skriver ind til os via Instagram, at hun godt kunne tænke sig at sparke fredagen i gang med Medina. Og sangen her kun for mig nu, når Medina hun gæster Silkeborg i morgen til Danmarks største vejfest. Så er du på team Helena med Christoffer eller team Naja med Medina? Hvilken sang skal sparke din fredag godt i gang her efter 7:30? Fortæl mig det. 40 25 67 89. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms ind til studiet. Jeg vil hjertens gerne høre fra dig. Og den sang med flest stemmer, om end det bliver Christoffer eller Medina, er den, jeg trykker play på efter 7:30. Der er sport til dig lige om lidt. Godmorgen.

Superligaen fik torsdag aften igen nyt tophold. Denne gang blev det FC Københavns tur til at indtage førstepladsen efter en sejr på 2-0 hjemme over FC Nordsjælland. Farum-mandskabet har ellers imponeret stort i denne sæson, men mod løberne kom FC Nordsjælland godt og grundigt ned på jorden. De to københavnske scoringer blev begge sat ind i første halvleg af henholdsvis Robert og Alex Kral. I den samlede stilling er FCK nu et point foran FC Midtjylland på andenpladsen. Tredjepladsen deles af Viborg, Brøndby og FC Nordsjælland, som alle har 13 point efter 6 afsluttede spillerunder. Danmarks bedste mandlige badmintonspiller er klar til kvartfinalen ved den store turnering China Masters. Anders Antonsen var suveræn i kampen mod japanske Kenta Nishimoto. Den danske herresingle vandt med sætcifrene 21-11, 21-9 og tog dermed hævn for landsmanden Rasmus Gemke, der tabte til japaneren i første runde. Ottendedelsfinalerne blev til gengæld endestationen for Line Christoffersen, der tabte i 2 sæt til en modstander fra Korea. Verdens bedste cykelrytter Tadej Pogacar bliver ikke klar til at køre VM i slutningen af september. Så klar er meldingen fra lægestaben på

0: Snibletrukken er kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
7: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag med byger. Også lidt sol, men byger, der kan være kraftige og op til 17 grader.

0: Det er Scarlett Pleasure, der på singlen her Wide Awake har slået sig sammen med Sharma. Du fik den på Radio Silkeborg 20 minutter over 7. Og dagens ledetråd og min passive medvært, det kan man godt kalde ham. Han har altså ikke fået løn endnu. Men jeg kan dele med love dig for, at han bliver dyr at have ansat.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Radio Silkeborg, 25 minutter over 7 fredag morgen. Jeg er klar, og det er faktisk Dan Jensen, der skal have æren, for det er klar med en omgang nyheder lige om lidt, når klokken den bliver 7:30. Han kommer mere ind på en brand, som i øjeblikket foregår i Frederiks, som er under kontrol. Han, ja, du kan høre mere om den lige om lidt i nyhederne, og desuden også sejren for BSH i går aftes. Lige nu skal vi have fat i Kacey Musgraves frem mod nyhederne. Det her er Dry Spell på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Midtjysk Brand og Redning er lige nu massivt til stede ved en brand på Nyopvej i Frederiks øst for Karup. Mandskab og køretøjer fra 7 stationer deltager i slukningsarbejdet, som også støttes af en drone, brandslukningsrobotter og frivillige. Branden har spredt sig i bygningen, hvor oplagrede materialer vanskeliggør indsatsen. Der forventes arbejde på stedet i mange timer. Der er ingen fare for omgivelserne, men borgere bedes holde afstand. I går aftes leverede håndboldherrerne fra Bjerringbro Silkeborg en glimrende indsats på udebane i Sønderborg. Bjerringbro Silkeborg sikrede en sejr i ligaen, da Sønderjyske forholdsvis sikkert blev besejret 33-28 efter en opløftende BSH-indsats, skriver Midtjyllands Avis. BSH'erne var ellers bagud ved pausen med 15-16, men i en stærk anden halvleg var holdet klart bedst. BSH havde ellers tabt sæsonens 2 første ligakampe. Næste udfordring er mandag aften i en hjemmekamp mod Fredericia HK. En fejl i politiets database betyder, at godt 32.000 fingeraftryk fra gerningssteder har manglet kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. På grund af fejlen har man ikke kunnet koble sporene sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Politiet har nu gennemgået sagerne og fundet flere nye match. Men ifølge både Rigspolitiet og Justitsministeren er der ikke grundlag for at genoptage efterforskningen.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det skyet og regn med regn vestfra. I eftermiddag så kan der være chance også for lidt sol indimellem, men der vil altså også være en del byer på programmet, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader i dag. I aften og i nat vekslende skydække med en del byer, der fortsat kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og lige nu, den her fredag i Silkeborg, ligger temperaturen på 14 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken, men skulle du have noget til den, når du kører, går eller cykler, så tip mig endelig. Nummeret er som altid 40 25 6789. God tur. Klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Klokken har passeret 7:30. Fredagssangen er det næste, vi skal til her i Silkeborgs bedste morgen. Er det Christoffer og Told You So, eller er det Medina? Og kun for mig, stemmerne er talt op, og du får svaret lige her.

Det blev altså Team Helena, der vandt i dag. Helena, som skrev ind til os via Instagram, at hun godt kunne tænke sig at få sparket fredagen godt i gang med Christoffer og Told You So. Og det fik vi altså gjort, da det var den, der blev stemt allermest på her til morgen. Mellem den og så Medina. Begge artister, som jo kommer til Silkeborg i weekenden. Christoffer i aften, Medina i morgen i forbindelse med Danmarks største vejfest. Nu til noget andet. Tidligere på morgenen, der slog Midtjysk Brand og Redning alarm klokken 2:45. De var altså tidligt oppe, må man sige. Og det var på grund af en industribygning, der var brudt i brand ved Frederiks El og VVS på Nyrup Vej i Frederiks øst for Karup. Det akutte arbejde er nu overstået, og der er kontrol med branden. Og nu koncentrerer mandskabet sig om på de her 50 brandfolk, der blev kaldt ind om efterslukningsarbejdet og ligesom også at få krænet det her bygningsmateriale ud af industribygningen, som altså gik i brand her natten til i dag. De opfordrer stadig alle til at tage hensyn, men forventer, at de altså er der, undskyld, indtil middag, og tidligst også i eftermiddag kan det være, at de er der for ligesom at sikre, at det hele nu er under kontrol, men det er det i hvert fald i øjeblikket af deres melding også til Midtjyllands Avis. Du kan se et par billeder ind på deres Facebook-side.

Sombre, oh my body isn't ready på Radio Silkeborg, 13 minutter i 8. Dan Jensen er klar med en omgang nyheder her klokken 8, og der er musik på vej for Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. En ny fortolkning, kan man sige, i hvert fald har de lånt meget fra Sanne Salomonsen. Hvis du forstod tilbage i de sidste 80'erne, du får en som dig lige inden nyhederne. Her skal vi have fat i en herre, som gæstede Silkeborg tilbage i april. Undskyld, ikke Silkeborg. Danmark, vel at mærke. Det er nemlig Alex Warren, der er ude med en ny single, og den hedder Esmerald Eyes. Du får den her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Omkring 50 brandfolk arbejder her til morgen med en voldsom brand i en industribygning på Nyopvej i Frederiks ved Karup. Alarmen lød kl. 02:46, hvor store flammer stod op fra taget. Mandskab fra 7 brandstationer deltager i indsatsen, der også støttes af en brandslukningsrobot og en drone. Den akutte fase er nu overstået, og fokus er på efterslukning. En kran skal hjælpe med at fjerne dele af bygningen, så brandfolkene kan komme til. Arbejdet ventes at fortsætte mindst frem til middag og muligvis hele eftermiddagen. I går aftes leverede håndboldherrerne fra Bjerringbro Silkeborg en glimrende indsats på udebane i Sønderborg. Bjerringbro Silkeborg sikrede en sejr i ligaen, da Sønderjyske forholdsvis sikkert blev besejret 33-28 efter en opløftende BSH-indsats, skriver Midtjyllands Avis. BSH'erne var ellers bagud ved pausen med 15-16, men i en stærk anden halvleg var holdet klart bedst. Næste udfordring er mandag aften i en hjemmekamp mod Fredericia HK. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
2: Tak til Dan Jensen. Det bliver i dag med regn. Fra i eftermiddag vil der også være mulighed for at se lidt til solen, men det bliver altså også med byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader i løbet af den her fredag i Silkeborg. I aften og i nat vekslende skydække med en del byer, der fortsat kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen netop nu i Silkeborg ligger på 14 graders varme. Der er ikke noget at melde om til trafikken, men skulle du have noget til den, så hører jeg meget gerne fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 3 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: mening.
1: Det er Rasmus Ebak og søn på Radio Silkeborg, 6 minutter over 8. Har du fået en p-bøde inden for, eller en p-afgift inden for det seneste halvandet års tid? Der er nemlig kommet nye tal fra 2025. 5.547 bøder. Det er, hvad Silkeborg Kommune delte ud i 2025, så det gælder altså ikke de private aktører, men kun kommunen. Det er altså en stigning på 1.858 p-afgifter end året før, altså i 2024. Det er faktisk en stigning på 50%. Og ifølge vej- og trafikchef Flemming Frøsik Christensen udtaler han til Midtjyllands Avis, at det er altså ikke fordi, man har været mere efter bilisterne, men det er simpelthen fordi, at bemandingen er blevet mere stabil, hvor der har været lidt udskiftning i de her city-assistenter, som de bliver kaldt. Men i 2025, der har den været mere stabil på 2 fuldtidsansatte og en deltidsansat. De her forhøjede p-afgifter, det smitter jo ligesom også af på indtægten, og Silkeborg Kommune, de har altså haft en indtægt på 2,74 millioner kroner på afgifter sidste år mod 1,6 året før. Det smitter jo også af på antallet af klager. Der er jo kommet flere klager også. Sidste år der modtog Silkeborg Kommune 679 klager, og det er cirka 12% af bøderne. Og det er faktisk et tal, hvor FDM, som ligesom har søgt aktindsigt i kommunernes tal, mener, jamen så bør systemet trænge til en gennemgang. Altså kan man hjælpe bilisterne bedre, så man kan uddele, eller ender med at uddele færre afgifter. Et muligt bud kunne jo også være, at der er kommet flere el-ladestandere, hvor Flemming Frøsik Christensen, vejer trafikchefen, mener, at der er nogle bilister, der tror, at der er betalt for parkering, når man sætter ladestikket i. Men parkeringen skal altså stadig registreres. Og langt de fleste klager, de bliver afvist. Der er kun 55, der blev annulleret i 2025 i Silkeborg Kommune fra deres city-assistenter.

0: tredjepladsen deles af Viborg, Brøndby og FC Nordsjælland, som alle har 13 point efter 6 afsluttede spillerunder. Danmarks bedste mandlige badmintonspiller er klar til kvartfinalen ved den store turnering China Masters. Anders Antonsen var suveræn i kampen mod japanske Kenta Nishimoto. Den danske herresingle vandt med sætcifrene 21-11, 21-9 og tog dermed hævn for landsmanden Rasmus Gemke, der tabte til japaneren i første runde. 8.-delsfinalerne blev til gengæld endestationen for Line Christoffersen, der tabte i 2 sæt til en modstander fra Korea. Verdens bedste cykelrytter Tadej Pogačar bliver ikke klar til at køre VM i slutningen af september. Så klar er meldingen fra lægestaben på det slovenske landshold. Tadej Pogačar styrtede og udgik af Vuelta i Spanien, som han ellers førte klart efter de 7 første etapper. Efterfølgende fik han konstateret et brækket kraveben og brud på en nakkevirvel samt en kraftig hjernerystelse. Sloveneren har vundet VM i linjeløbet de sidste 2 år i træk.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Det er Shakira og Burna Boy med Die Die. Den fik jo plads nummer 15 i lørdags på vores sidste udgave af vores ugentlige hitliste Silkeborgs bedste top 40. Eller skulle jeg sige seneste, fordi den er jo tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 2. Det er Jamila, der tager dig igennem de 40 største hits på Radio Silkeborg den seneste uges tid. Så det bliver spændende at se, om Die Die her rykker op eller ned eller beholder plads nummer 15, som den altså fik i sidste uge. Det skal også handle om musik efter klokken 8:30, hvor jeg igen i dag er klar med Michelles morgenminder og et nyt årstal, som jeg håber, at du vil være med på og se, om du kan gætte, hvilket årstal det er, at jeg jagter i dag i Michelles morgenminder. Du får selvfølgelig et par lokale facts fra Silkeborg, og så også tre sange, som altså hittede det år.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Omkring 50 brandfolk arbejder her til morgen med en voldsom brand i en industribygning på Nyopvej i Frederiks ved Karup. Alarmen lød kl. 02:46, hvor store flammer stod op fra taget. Mandskab fra 7 brandstationer deltager i indsatsen, der også støttes af en brandslukningsrobot og en drone. Den akutte fase er nu overstået, og fokus er på efterslukning. En kran skal hjælpe med at fjerne dele af bygningen, så brandfolkene kan komme til. Arbejdet ventes at fortsætte mindst frem til middag og muligvis hele eftermiddagen. I går aftes leverede håndboldherrerne fra Bjerringbro Silkeborg en glimrende indsats på udebane i Sønderborg. Bjerringbro Silkeborg sikrede en sejr i ligaen, da Sønderjyske forholdsvis sikkert blev besejret 33-28 efter en opløftende BSH-indsats, skriver Midtjyllands Avis. BSH'erne var ellers bagud ved pausen med 15-16, men i en stærk anden halvleg var holdet klart bedst. Næste udfordring er mandag aften i en hjemmekamp mod Fredericia HK. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andre mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
1: Tak til Dan Jensen for opdateringen. I dag bliver skyet, og der kommer byer til eftermiddag, der kan være kraftige og med torden, men der vil også være mulighed for lidt sol indimellem fra i eftermiddag. Temperaturen i dag vil ligge mellem 14 og 17 graders varme. I aften og i nat vekslende skydække med en del byer, der fortsat kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 grader. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 14 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget synderligt at melde om, men skulle du nu få øje på noget, mens du begiver dig i trafikken, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 8.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Tyk her på Radio Silkeborg, 24 minutter i 9. I dag i Michelles morgenminder, der har jeg endnu et årstal klar til dig. Men hvilket et befinder vi os i? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du fortalte mig. Og det kan du på 40 25 6 7 8 9. Det koster altid kun almindelig sms-takst at sende en sms herind til studiet. Det var et år, hvor papirfabrikken var i rivende udvikling. Og det betød også flere butiksåbninger og caféåbninger, som for eksempel Café Evald og Bones, der åbnede det her år. Aqua Aquarium og Dyrepark fyldte 10 år. I det år, vi befinder os i dag, i Michelles morgenminder. Så tæt den hurtigt. 40 25 6 7 8 9. Fortæl mig allerede nu, hvilket år det er, vi har fat i. Ellers så kan du i mellemtiden tænke over det, mens du nyder musik fra blandt andre dem her.

Der er allerede kommet nogle gode bud ind på sms 4025 6789, og det er selvfølgelig bud til, hvilket år det er, vi jagter i dag i Michelles morgenminder. Har du også bud nu, efter du har hørt Rachel Stevens' Sweet Dreams, My LAX, eller Nickelback og Someday, som vi også spillede lige før, så send det endelig ind 4025 6789. Det er altså et år, hvor papirfabrikken var i udvikling, og Café Evald og Bones blandt andet åbnede det år på papirfabrikken. Aqua Aquarium og Dyrepark havde 10 års jubilæum. Det var også et år, hvor 50 Cent han kom på banen, og det gjorde han med sin makker Snoop Dogg og nummeret her, Pimp.

Det er det, jeg vil sige. Hold op, det var svært. 50 Cent, Snoop Dogg og Pimp. Den blev udgivet et år selvfølgelig, men hvilket? Der er kommet nogle rigtig gode bud ind, og tusind tak for dem alle. Anna og Christer, de er egentlig ret enige. De siger 2003. Og lad os lige dobbelt-tjekke. Var det i 2003, at papirfabrikken var i rivende udvikling, hvor Café Evald og blandt andet Bones også åbnede det her år? Og var det i 2003, at Aqua Aquarium og Dyrepark fyldte 10 år? Svaret er ja. Det var nemlig i 2003. Jeg er tilbage med en ny omgang af Michelles morgenminder her på mandag. Tak fordi du legede med.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
21: Sunes Multiservice.
22: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
21: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
22: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
0: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
22: Hvad?
0: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sidste år udskrev Silkeborg Kommune over 5.500 parkeringsafgifter på de kommunale P-pladser. Det er godt 50% flere end året før, og det højeste antal i 5 år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge kommunens vej- og trafikchef Flemming Christensen skyldes stigningen især, at parkeringskontrollen har været mere stabilt bemandet. Samtidig klagede bilisterne over omkring hver 8. P-afgift i Silkeborg. Kommunen oplyser dog, at kun ca. 55 af klagerne sidste år fik medhold og fik P-afgiften sløjfet eller tilbagebetalt. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspensionen. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspensionen. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med skydevejr og regn vestfra. Der kan komme en del byer fra vest, som kan være kraftige, og med torden i hvert fald til eftermiddag. Men der vil også være mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 graders varme. I aften og nat vekslende skydække med en del byer, der fortsat kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg ligger fortsat på 14 grader. Og der er ikke noget at melde om til trafikken, så rigtig god tur. Skulle du til gengæld have noget, så tip mig endelig 40 25 67 89. Klokken er 9:04.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: 7:07 på Radio Silkeborg. Er du lige hoppet med, så kan jeg fortælle dig dagens ledetråd om min passive medvært. Han har stadig ikke fået løn, på trods af, at han har været med her i studiet siden marts. Men jeg har altså på fornemmelsen, at hans lønpakke, ikke? Den bliver altså noget omfattende.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.

0: Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
8: Klokken er 18 minutter over 9, og det bliver en dag med byger. De kan være kraftige med risiko for torden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 grader.

Drew Sigamore på Radio Silkeborg, 23 minutter over 9, og før det fik du Sienna Spiro med Material Lover. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den der Confession of a Shopaholic, som kom for, hvad er det, 20 år siden efterhånden med hende, der var afhængig af at shoppe helt vildt, den amerikanske komedie. Nå, du lytter til Radio Silkeborg, det er jeg simpelthen så glad for, fordi så kan du også blive klogere på, at vi kan glæde os til en ny pavillon på Søholt. Den vil formentlig få navnet Friluftspavillon Søholt. Det er et nyt initiativ på Søholt, og det vil placeres mellem områdets eksisterende idrætsfaciliteter, det skriver Midtjyllands Avis. Altså et nyt samlingssted, der vil indebære overdækkende opholdsarealer, terrasse, depotfaciliteter, toiletter, omklædning, tekøkken og adgang til vand og strøm. Det er et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, Friluftsrådet og Nordea Fonden. Og ambitionen, det er med den her pavillon at styrke Silkeborgs position som titlen Danmarks outdoor hovedstad. Det nye i sagen, det er, at skitseplanen er blevet godkendt, så politikerne her i Silkeborg har godkendt skitseplanen, og så forventes den at stå færdigt i juni 2028. Så der er lige knap, to år til, at den så vil stå færdig. Prisen for det her, det er 2,55 millioner kroner, og så forventer man, at de årlige driftsudgifter vil ligge på 90.000 kroner.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sidste år udskrev Silkeborg Kommune over 5.500 parkeringsafgifter på de kommunale P-pladser. Det er godt 50% flere end året før, og det højeste antal i 5 år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge kommunens vej- og trafikchef Flemming Christensen skyldes stigningen især, at parkeringskontrollen har været mere stabil bemandet. Samtidig klagede bilisterne over omkring hver 8. P-afgift i Silkeborg. Kommunen oplyser dog, at kun ca. 55 af klagerne sidste år fik medhold og fik P-afgiften sløjfet eller tilbagebetalt. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregistret. Fejlen kan gennem flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Derfor har politiet sat udstedelsen af børneattester og våbentilladelser i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen til Justitsministeriets hjemmeside. Flere og flere unge ender på førtidspension. På 10 år er antallet steget med knap 50%, så over 43.000 personer under 40 år nu er på førtidspension. Det går stik imod ambitionen med en reform fra 2013. Her var udgangspunktet, at unge under 40 som hovedregel ikke skulle have førtidspensionen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil under sit besøg i Grønland i weekenden annoncere yderligere 200 millioner euro i støtte, det skriver Financial Times. Beløbet kommer oven i de 225 millioner euro, EU allerede har afsat frem mod 2027. Von der Leyen rejser sammen med statsminister Mette Frederiksen og skal blandt andet mødes med Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen i Nuuk.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med byer, de kan være kraftige og med torden, men der vil også til eftermiddag være mulighed for at se lidt sol ind imellem. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 17 graders varme. I aften og nat vekslende skydække med fortsat en del byer, der kan være kraftige, og temperaturen vil ligge mellem 10 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her fredag ligger på 14 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken, men trafiktelefonen den er åben, og du kan kontakte os på 40 25 6789. God tur. Klokken er 9.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: something I want to talk about.
1: 22 minutter i 10 fredag morgen formiddag efterhånden, og du kan glæde dig til, at Jan er i din eftermiddagsradio her på Radio Silkeborg i dag fra klokken 1. Ellers så er vi også klar med vores ugelige hitliste. Det er i morgen Silkeborgs bedste top 40, hvor jeg synes, du skal lytte med, når Jamila hun tager dig igennem de 40 største hits på Radio Silkeborg den seneste uges tid. Og plads nummer 1 i sidste uge gik til Benjamin Hav og Portugal, så det bliver spændende at se, om han holder skansen på hitlisten. Det er altså i morgen fra klokken 2, at Jamila hun tæller ned over de 40 største hits.

Kings of 99 med 9 mm. Du fik her på Radio Silkeborg 9:45. Og med det var det alt for fredagens udgave af Silkeborgs bedste morgen. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen på mandag, når klokken den bliver 6. Men først ser vi frem mod Jan fra klokken 1 her på Radio Silkeborg, der afløser Lars i dag, og han følger dig godt igennem eftermiddagen. Og ellers ser vi også frem mod en weekend, hvor vi jo også er med dig her på Radio Silkeborg som altid, blandet med Silkeborgs bedste top 40 i morgen klokken 2. Så for nu vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag. Jeg hedder Michelle og er ude af studiet. Ha' en dejlig weekend.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sidste år udskrev Silkeborg Kommune over 5.500 parkeringsafgifter på de kommunale P-pladser. Det er godt 50% flere end året før, og det højeste antal i 5 år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge kommunens vej- og trafikchef Flemming Christensen skyldes stigningen især, at parkeringskontrollen har været mere stabil bemandet. Samtidig klagede bilisterne over omkring hver 8. P-afgift i Silkeborg. Kommunen oplyser dog, at kun ca. 55 af klagerne sidste år fik medhold og fik P-afgiften sløjfet eller tilbagebetalt. For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik i flere dele af landet. Det betyder længere ventetid og at man nu skal bestille en tur mindst 2 timer i forvejen. Det skriver Midttrafik og Sydtrafik på deres hjemmesider. Selskaberne prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler, og Sydtrafik opfordrer til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Ifølge Fyns Stiftstidende er selskabet under efterforskning af politiet. Inden udgangen af næste år forventer Danmark at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold til udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han kalder det for en milepæl. I dag får ministeren besøg af kolleger fra blandt andet Tyskland og Grækenland i København. Her skal de drøfte, hvordan en aftale med lande uden for EU konkret kan se ud, og hvordan centrene skal fungere i praksis. Skyde og perioder med regn eller byger, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 17 grader. I nat vekslende skydække med byer, der igen lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Altså Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip.

0: eller rejer til 48. Velkommen i menu.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sidste år udskrev Silkeborg Kommune over 5.500 parkeringsafgifter på de kommunale P-pladser. Det er godt 50% flere end året før, og det højeste antal i 5 år, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge kommunens vej- og trafikchef Flemming Christensen skyldes stigningen især, at parkeringskontrollen har været mere stabil bemandet. Samtidig klagede bilisterne over omkring hver 8. P-afgift i Silkeborg. Kommunen oplyser dog, at kun ca. 55 af klagerne sidste år fik medhold og fik P-afgiften sløjfet eller tilbagebetalt. TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Ifølge TV2's administrerende direktør er der flere principielle spørgsmål i sagen. Hun kalder det for et vidtgående indgreb, at landsretten har pålagt dem at slette dokumentation for omfattende omsorgssvigt. Patienter med en sjælden form for hjernekræft kan nu få en ny behandling. Medicinrådet har nemlig godkendt et lægemiddel, der kan bremse sygdommen. Det fremgår af rådets hjemmeside. Kræftformen rammer typisk yngre mennesker i 30'erne og 40'erne. Den nye medicin koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer, at prisen er acceptabel. Man estimerer nemlig, at behandlingen kan forlænge patienternes levetid med 2 år. Skyde og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 17 grader. I nat vekslende skydække med byer, der igen lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
2: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Borgmester Helle Gade indvier i dag Silkeborg Forsynings to nye fjernvarmeanlæg. Det drejer sig om et biomasseanlæg, der bruger have- og pragtbrændsel samt et varmepumpeanlæg. De nye anlæg skal gøre varmeforsyningen mere robust og mindre afhængig af naturgas. Siden 2014 har Silkeborg Forsyning reduceret CO2-udledningen fra fjernvarmen med 66%. Målet er at fortsætte udviklingen og komme så tæt på nul CO2-udledning som muligt. De nye teknologier skal samtidig sikre stabil varme til både borgere og virksomheder i Silkeborg. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebro-kredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødsningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. De fire første grønlandske kvinder har nu fået tildelt godtgørelse i spiralsagen. Det skriver patienterstatningen på sin hjemmeside. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketinget vedtog godtgørelsen i sidste måned, og indtil videre har over 350 kvinder søgt om pengene. TV2 vil have sagen om den omdiskuterede dokumentar Plejehjemmene bag facaden for Højesteret. Det oplyser TV2 i en skriftlig besked. I sidste måned blev mediehuset dømt i Østre Landsret for at krænke en ældre demensramt kvinde. Samtidig blev de pålagt at slette dele af udsendelsen. For at sagen kan komme for landets højeste domstol, kræver det dog tilladelse fra procesbevillingsnævnet. Skyde og perioder med regn eller byger, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 17 grader. I nat vekslende skydække med byger, der igen lokalt kan være med hagl, torden og kraftige vindstød.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
6: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige genstarten.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Borgmester Helle Gade indvier i dag Silkeborg Forsynings to nye fjernvarmeanlæg. Det drejer sig om et biomasseanlæg, der bruger have- og pragtbrændsel samt et varmepumpeanlæg. De nye anlæg skal gøre varmeforsyningen mere robust og mindre afhængig af naturgas. Siden 2014 har Silkeborg Forsyning reduceret CO2-udledningen fra fjernvarmen med 66%. Målet er at fortsætte udviklingen og komme så tæt på nul CO2-udledning som muligt. De nye teknologier skal samtidig sikre stabil varme til både borgere og virksomheder i Silkeborg. Venstres tidligere transportminister Thomas Danielsen trækker sig som folketingskandidat i Holstebrokredsen. Det sker efter kritik fra Venstres lokale formand Tom Bak Nielsen i forbindelse med den omstridte gødskningslov. Danielsen stemte i går for loven og blev efterfølgende kaldt tonedøv af den lokale venstreformand. Danielsen siger til TV MidtVest, at tilliden tydeligvis ikke længere er til stede, og derfor vælger han at trække sig. Han skal nu finde en ny valgkreds, hvis han vil stille op til Folketinget igen ved næste valg. Patienter med en sjælden form for hjernekræft kan nu få en ny behandling. Medicinrådet har nemlig godkendt et lægemiddel, der kan bremse sygdommen. Det fremgår af rådets hjemmeside. Kræftformen rammer typisk yngre mennesker i 30'erne og 40'erne. Den nye medicin koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer, at prisen er acceptabel. Man estimerer nemlig, at behandlingen kan forlænge patienternes levetid med 2 år.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vi får altså her i eftermiddag en del byer, som kan være kraftige og lokalt også med torden, men altså også lidt sol af og til. Temperatur 14-17 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi kigger på i aften og i nat, vækstende skydække, spredte byer, temperatur ned mellem 10 og 16 grader, så en let til frisk vind fra vest.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Benjamin Hav og familien her med Portugal, så er vi også kommet på 6 minutter efter klokken 13 her en fredag tidlig eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg i studiet frem til klokken den er 17. Og her i baggrunden, George Ezra.

Silkeborg. Vi giver dig mere for ørene den nat. Og her er det så Robin og Sara Larsson med Talk To Me. Lidt senere så skal vi høre lidt om flagdag, fordi i morgen lørdag der er det national flagdag for Danmarks udsendte. Mere om det lidt senere. Her er der Rosa og Artie Ardit og Bliv Hvor Du Er.

0: Viborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk. Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
2: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Det er Radio Silkeborg her med Annika med Desperado. Og så er det jo også i dag klokken 15:30, at man skyder Danmarks største vejfest i gang, og på scenen klokken 15:30, der kan man faktisk opleve Mille, som jeg nok også spiller her i løbet af eftermiddagen. Så bliver du endelig her på Radio Silkeborg. Og her er der så Harry Styles, det er med American Girls.

Billie Eilish med Bad Guy her på Radio Silkeborg. Og nu er det altså ikke nogen kedelig fredag til Danmarks største vejfest. Man kan også opleve Queen Machine, Christoffer, Kato og så også Suspekt klokken 23.45. Så det bliver en rigtig spændende fredag. En skam, jeg ikke lige selv kan være med i dag.

0: Jamal Smith og Stay If You Wanna Dance. Lige om et hyl og skrig, så står jeg klar med August Højen og kaster mig ud i.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Fredag eftermiddag, du lytter til Radio Silkeborg her med August Højen og kaster mig ud i. Og nu kan vi lige kaste os ud i tre tåbelige oplysninger til hukommeren. 1 ud af 10 amerikanere arbejder for Walmart, og CIA, de bruger faktisk brætspil til at træne spioner. Og så rotter, de har nærdødsoplevelser. Hvem der så har fortalt forskerne det, det må du nok spørge om. Her er der så Sam Fender i selskab med sangerinden Olivia Dean og Rain Me In.

Maria Darling på Radio Silkeborg og det hele værd. Vi har selvfølgelig Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 14, så bliv endelig hængende. Og kan du ikke nå vores nyheder, som jeg plejer at sige, kig endelig forbi midtjyllandsavis.dk. Der er altid en lokal nyhed eller international nyhed at tjekke ud. Her er der Jonah Blacksmith i selskab med Mektes, og det er med Saw You Dancing.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Har du gas på?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ejeren af Frederiks eller VVS, Johnny B. Madsen, var tydeligt berørt, da han i morges stod ved virksomhedens brandhavede lager på Nyopvej i Frederiks. Lagerbygningen er brændt helt ned til grunden. Heldigvis virkede brandværnet i virksomhedens kontorbygning, som ligger lige op ad lagerhallen. Omkring 45-50 brandfolk kæmpede mod flammerne og forhindrede, at branden spredte sig til andre bygninger. Der er ikke tegn på indbrud, og årsagen til branden er endnu ukendt, skriver Herning Folkeblad. Virksomheden har 46 medarbejdere og kan fortsat udføre mange opgaver. I dag fredag skal FN stemme om at skifte det traditionelle verdenskort ud. Fremover skal kortet nemlig vise Afrikas sande størrelse. Det oplyser Ritzau. Forslaget er blevet bragt op af Togo og den afrikanske union. Det nuværende verdenskort er næsten 500 år gammelt, og det blev i sin tid lavet for at hjælpe sømænd, men det snyder med størrelserne. Landene tæt på ækvator ser nemlig meget mindre ud, end de reelt er. For eksempel ser Afrika og Grønland ud til at være lige store på kortet, men i virkeligheden er Afrika 14 gange større. To biler er blevet ramt af mulige stenkast fra en motorvejsbro på Amagermotorvejen, og politiet efterforsker det som bevidste handlinger. Den første bil blev ramt natten til søndag, mens den anden blev ramt onsdag aften. Ingen personer er kommet til skade, men den ene bil fik knust forruden. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I dag fredag lyder det, at flere vidner allerede har henvendt sig i sagen, men politiet vil fortsat gerne høre fra mulige vidner, der har set noget mistænkeligt i området.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vi får altså her i eftermiddag en del byer, som kan være kraftige og lokal også med torden, men altså også lidt sol af og til. Temperatur 14-17 grader, så en svag til jævn vind. Hvis vi kigger på i aften og i nat, vækstende skydække, spredte byer, temperatur ned mellem 10 og 16 grader, så en lidt til frisk vind fra vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

City Swims med sådan en ven, som vi nok alle sammen har. En, der bare ved alt, Mr. Know-it-all. Jeg, Jan Bjerg, ved ikke alt, men står her i studiet indtil klokken den er 17 her i eftermiddag med masser af god musik. For eksempel her fra sangerinden Pil med Dronningen af Månen.

Det er Robin Schulz og Lily Woods her med Prayer NC på Radio Silkeborg her en fredag eftermiddag. Hvor vi lige om lidt skal kigge lidt på flagdag i morgen. Hvad det er for noget, lyt med lige om lidt. Først her Madonna, Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe

0: Sebastian Clara her med en ny single, der er kommet fra hende. Den hedder bare Shining. I morgen da er det national flagdag for Danmarks udsendte. Det kunne veterankoordinator Søren Spidt fra Silkeborg Kommune fortælle mere om her i går, da han var på besøg hos Michelle i Silkeborgs bedste morgen.
1: Det er jo faktisk kommet i stand, fordi at der var en soldat, der havde været udsendt til Afghanistan, Kim E. Thyssen, som jo synes, at der var der manglede ligesom et eller andet fra officiel side, en anerkendelse af de udsendtes indsats. Mm. Efter lidt tovtrækkerier og lidt diskussion om, hvornår det skulle ligge, så endte det faktisk med, at man indførte den i 2009 med det første flagdagsarrangement.
2: Og nu når du siger veteraner, så tænker man jo hurtigt på soldater, som jo også er en stor del af den her gruppe. Men der er jo også nogen, som måske ikke får så meget opmærksomhed igen. Hvem er det for eksempel?
1: Ja, man kan jo sige, at det er jo faktisk alle udsendte for Danmark. Og det vil sige, at det er beredskabsfolk. Det kan være sundhedspersonale, det vil sige sygeplejersker og læger. Det kan være beredskabsfolk. Det kan være NGO'er. Og så er der selvfølgelig politifolk, og så selvfølgelig igen soldater, som jo fylder mest, kan man sige. Mm. Men derfor kan man jo sige, at alle er veteraner, når de har været udsendt.
2: Og nu har du været med til flagdag nogle gange, tænker jeg. Hvad betyder det for veteraner, at der ligesom, man sætter fokus på det den her dag?
1: Jeg tror, det er en dag med mange blandede følelser. Det er jo både dejligt at opleve anerkendelsen fra det officielle Danmark. Det er dejligt at være sammen med dem, det egentlig handler om, veteranerne. Og for mit vedkommende, som jeg er jo selv veteran, så er det dejligt at være sammen med veteranerne og bare have noget snak. Og så er det selvfølgelig også en dag, hvor man mindes sin tid som udsendt, og måske tænker på nogle af dem, som ikke kom hjem.
2: Nu er vi jo klart inde på veteraner, fordi det er det hele handler om. Men hvis man som pårørende, ja, er pårørende, så kan man vel også kigge forbi, eller hvordan?
1: Ja, det kan man, fordi man kan sige, at den offentlige del af programmet op på Alders Lyst og ved mindestenen er jo egentlig for alle, men den del, der foregår nede på Rådhuset, er jo egentlig for veteraner og deres pårørende, deres familier, fordi vi vil jo også gerne anerkende de pårørende, fordi de har jo også lidt afsavn og har

0: haft udfordringer, måske, under de her udsendelser. Så det er også en hyldest og anerkendelse af deres indsats, og det gør vi faktisk meget ud af, for også at prøve at få familierne med ind i det her arrangement, og prøve at ændre lidt, hvad kan man sige, karakteren af, hvad er det egentlig, vi laver den her dag. Så der vil være lidt til børnene faktisk, lidt underholdning, og så vil der være god tid til for veteranerne og de pårørende at sidde og snakke sammen på kryds og tværs.
1: Lige her til sidst, inden jeg slipper dig et tidspunkt her på, ja, for programmet her på lørdag.
0: Vi starter op på Alderslyst Kirke kl. 11, og så er der egentlig program deroppe til ca. 11.50, og det er inklusiv kransenedlæggelse ved mindestenen. Og så 12.30 starter vi ned på Rådhuset og er færdig 15.30 senest.

eftermiddag direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Det er Radio Silkeborg her med Jenny og Dua Lipa og Handlebars. Lige om lidt så skal vi også have kigget lidt på, hvad der er skæve nationaldage hos amerikanerne i dag. Der er noget, jeg rigtig godt kan lide, så husk at lytte med lige om lidt. Jeg tror også, du vil have det samme som mig. Her er Loreen. Det er med Tattoo på Silkeborgs bedste eftermiddag.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.

Ny musik på Radio Silkeborg, det er Nick & Jay her med KBH. Amerikanerne, de har sådan en College Colors Day, og så har man også en national dag, hvor man skal drikke Chianti. Ja, hvorfor ikke skål på det? Så er det også National Food Bank Day, og så er det også national dag for dovne mødre, og så er det også National Wildlife Day. Men så har vi altså lige en ekstra en, vi skal have med i dag. Ja, og hvorfor siger jeg lige sådan med ekstra? Jo, fordi de har sådan en national dag, hvor man lige skal spise sig en ekstra dessert. Se, der er jeg med.

Du lytter til Radio Silkeborg. Her var der så The Minds of 99 og 9 millimeter. Jeg er Jan Bjerg, står her i studiet på den anden side af Silkeborgs bedste nyheder kl. 15, og jeg skal da lige henvise dig til midtjyllandsavis.dk, hvis du ikke lige når vores nyheder her, når klokken den rammer 15. Her er der så Ida Lauerberg. Det er selvfølgelig med Terrier.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ejeren af Frederiks eller VVS, Johnny B. Madsen, var tydeligt berørt, da han i morges stod ved virksomhedens brandhavede lager på Nyopvej i Frederiks. Lagerbygningen er brændt helt ned til grunden. Heldigvis virkede brandværnet i virksomhedens kontorbygning, som ligger lige op ad lagerhallen. Omkring 45-50 brandfolk kæmpede mod flammerne og forhindrede, at branden spredte sig til andre bygninger. Der er ikke tegn på indbrud, og årsagen til branden er endnu ukendt, skriver Herning Folkeblad. Virksomheden har 46 medarbejdere og kan fortsat udføre mange opgaver. En 31-årig mand er i livsfare efter, at han torsdag faldt ned ad en trappe i en opgang i Randers. I forbindelse med faldet er en 26-årig mand nu sigtet for grov vold, og han er fredag blevet varetægtsfængslet i surrogat. Det skriver Randers Amtsavis. Ifølge vagtchef Peter Tolstrup fra Østjyllands Politi er den 31-årige svært til skadekommen og overlever formentlig ikke. Vagtchefen oplyser desuden, at faldet skete efter tumult, da manden mødte uønsket op i lejligheden. Det er dog endnu uklart, om han er blevet skubbet. Personer, der står til at blive udsendt til Iran eller Libanon, får ikke længere generelt forlænget deres udrejsefrist. Det oplyser Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Tidligere på året blev fristerne ellers forlænget på grund af konflikten i regionen. Men efter en ny vurdering af situationen i landene, er der ikke længere behov for generelt at forlænge udrejsefristerne, lyder det nu. Det vedtog Udlændingenævnets koordinationsudvalg torsdag i sidste uge. Selvom udrejsefristerne ikke længere forlænges, er behandlingen af asylansøgere fra personer fra Iran dog fortsat sat i bero.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af eftermiddagen er så en del byer, som lokalt kan være kraftige og måske også med torden, stadigvæk temperatur 14-17 grader. I aften og i nat så bliver det vekslende skydække spredte byer, temperatur 10-16 grader og en let til frisk vind. I morgen lørdag en del byer, men altså også lidt sol indimellem, temperatur 14-18 grader, og så får vi en jævn til hård vind fra vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Så er vi også kommet på den anden side af klokken 15 her fredag eftermiddag. Jeg, Jan Bjergenskov, har stadigvæk frem til 17. Og her er Meghan Trainor med...

Ja, vi er så lige ved at sparke weekenden i gang her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Det er Hugo Email Angel featuring Ultra Nati med Moving to the Sun. Og her er der så Top Gun. Falder du, så falder jeg. Og jeg skal da lige minde om, du kan jo altid tjekke playlisten ud på radiosilkeborg.dk eller i vores app.

0: Salgsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Salgsvognen.dk. Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

Ray her med Escapism på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Tak fordi du er med. Det er jeg, Jan Bjerg, rigtig glad for og byder her på Tove Lo og belgiske Stromae. Det er med Det Fleur.

0: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik-Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.

Det var Rasmus Seebach og bandet Søn her med Spiker på Radio Silkeborg. Retter du over sangerinden Beyoncé i dag, så siger de pænt tillykke. Hun rammer de 45. Så er det Michael V. Knudsen, tidligere håndboldspiller, han rammer de 48. Og så den engelske DJ og producer Mark Ronson, 51. Og så er det Jesper Binzer fra DAD, han rammer de 61. Så pænt tillykke til dem alle sammen.

blæst og back to back med en som dig her på Radio Silkeborg her fredag eftermiddag. Jeg håber, du nyder fredagen, selvom vejret det er sådan noget af en gang blandet bolsjer her i dag. Man kan sige, det er jo en helgardering fra meteorologerne, så går man jo ikke helt forkert i byen. Husk, der er nyheder igen her, når klokken den er 16, så bliver endelig hængende, men der er stadigvæk masser af musik for mig inden 16. For eksempel her fra amerikanske Cat Size, som er ude med et nyt nummer, nemlig Animal.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Der er blevet markant færre boliger at vælge mellem, hvis du leder efter et hus i Silkeborg Kommune. Lige nu er 596 villaer og rækkehus til salg. På samme tidspunkt sidste år var tallet 755, og året før det var det 862. Samtidig er det kun 35 ejerlejligheder på markedet, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge en lokal ejendomsmægler skyldes det blandt andet, at boliger bliver solgt hurtigt, men også usikkerhed om renter og økonomi. Mange boligejere holder derfor igen med at sælge, fordi et nyt hus kan blive dyrere at finansiere. I foråret kaprede flere kunstigt intelligente agenter fra selskabet OpenAI en tysk hjemmeside. Her omdannede de siden til et opslagsværk for andre AI-agenter. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en ny rapport. OpenAI har ifølge Reuters holdt hændelsen hemmeligt i flere uger. Ledelsen har kæmpet med konsekvenserne af en lignende episode fra juli. Her slap en AI-agent løs under en test og hackede sig ind i AI-virksomheden Hugging Face. De to episoder illustrerer, at systemet kan lære at bøje reglerne og udnytte smuthuller på en måde, som udviklerne ikke havde forudset. Fredag har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov præsenteret tre nye principper for fremtidige udrejsecentre. Det sker på et pressemøde sammen med ministerkollegaer fra flere andre europæiske lande, oplyser Ritzau. Målet er at mindske den illegale migration, og ministeren forventer, at Danmark kan sende de første illegale immigranter afsted i løbet af 2027. Det siger Morten Bødskov. Han regner med at have en aftale klar med et land uden for EU omkring nytår. Hvilket land der er tale om, vil han dog ikke sætte navn på endnu.
3: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af eftermiddagen er så en del byer, som lokalt kan være kraftige, og måske også med torden, stadigvæk temperatur 14-17 grader. I aften og i nat, så bliver det vekslende skydække spredte byer, temperatur 10-16 grader og en let til frisk vind. I morgen lørdag en del byer, men altså også lidt sol indimellem, temperatur 14-18 grader, og så får vi en jævn til hård vind fra vest.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
1: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Så er der rigtig VM-musik her på Radio Silkeborg. Det er Shakira og Burna Boy og Die Die. Vi er kommet på den anden side kl. 16. Velkommen til Radio Silkeborg. Direkte her fra Papirtårnet. Jeg, Jan Bjerg, sparker weekenden i gang. Og her er der så Miley Cyrus med Jaded.

selskab med Darling og Lille Hus i Jylland. Nå, hvis vi lige kigger lidt tilbage på dagen i dag, så er det 28 år siden i 1998, at foreningen Danske Ølentusiaster bliver stiftet ved en generalforsamling på værtshuset Carlsens Kvarter i Odense. Skal vi ikke skåle på det og sige god weekend?

0: Fredagen byder som altid på et par appetitvækkere, inden det for alvor går løs i weekenden på de europæiske fodboldbaner. I Superligaen mødes top og bund, når Viborg hjemme tager imod Lyngby. Viborg ligger nummer 3 og kan få en stund overtage førstepladsen, hvis det bliver til 3 point mod oprykkerne. Lyngby er et blandt 3 hold, som endnu ikke har vundet en kamp i den nye sæson, så favoritværdigheden ligger hos Viborg, som inden aftens kamp har 13 point efter de første 6 spillerunder. Kampen mellem Viborg og Lyngby har start kl. 19.00. I første division spilles der i aften 3 kampe, og her kan Vejle øge sit forspring i toppen med en hjemmesejr over Vendsyssel. Skulle Vejle mod forventning sætte point til mod nordjyderne, kan Hvidovre snuppe førstepladsen med en sejr i udkampen mod Hobro. Fredagens sidste opgør i den næstbedste række er et vaskeægte bundopgør, hvor HB Køge hjemme tager imod Hillerød. De 3 kampe fra Bettinia Ligaen, som afvikles fredag aften, har start mellem kl. 18 og kl. 19.00. I England er Liverpool kommet sløjt fra start i den nye sæson, som kun har kastet 2 point af sig via 2 uafgjorte kampe. I aften kan tredje gang blive lykkens gang for Liverpool, der på udebane møder oprykkerne fra Ipswich. Den kamp kan følges fra kl. 21.00. På samme tidspunkt er der kick-off i den spanske liga, hvor Real Betis hjemme tager imod Real Madrid. Pokalkampen mod Thisted blev på ingen måde nogen walkover for Superliga-mandskabet Sønderjyske. Klubben, der ligger i bunden af Superligaen, havde store problemer på Lerpytter Stadion, men i sidste ende lykkedes det alligevel sønderjyderne at slide sig videre i turneringen. Sønderjyske endte med at vinde opgøret mod Thisted med 2-0. I næste runde venter AB fra 1. division på Gladsaxe Stadion.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor? Nej, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Radio Silkeborg her med Ella Langley og Be Her. Og nu til en lille duet. Den ene, det er Medina, og den anden, det er Burhan G. Og begge to, de skal faktisk optræde til Danmarks største vejfest i morgen. Så ja, hvorfor ikke spille dem sammen her? Burhan G og Medina, gem dit nummer.

Carpenter her med Busy Woman på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag, hvor vi lige tager endnu et tilbageblik på dagen i dag. I dag der er det faktisk 31 år siden i 1995, at fodboldspilleren Peter Schmeichel bliver kåret til Europas bedste målmand.

0: fantastiske toner her på Radio Silkeborg. Det er svenske Sara Larsson og Midnight Sun. Vi skal lige have en lille pause, og så er der bandet Tame Impala og Jenny med Dracula. Så hold dig her.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.

Tame Impala og Jenny med Dracula her på Radio Silkeborg. I dag er det faktisk 39 år siden i 1987, at vesttyskeren Matthias Rust, der landede i sit sportsfly på den røde plads i Moskva, han bliver idømt 4 års arbejdslejr for ulovlig indrejse, bøllestreger og overtrædelse af luftfartsreglerne.

Ariana Grande sang her, Hate That I Made You Love Me. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu, og tilbage igen på mandag, om guderne vil, mellem klokken 17 og 20. Hvis du skal til Danmarks største vejfest, så vil jeg sige god fornøjelse, og pas nu på hovedet, ikke også? Jeg skal også lige huske at sige, at der er nyheder her, når klokken den er 17. Der kan du altså lige nå at blive opdateret. Her er der Tobias Rahim med Flyvende Faduma. Med det, rigtig god fredag og weekend. Hej hej.

0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er blevet markant færre boliger at vælge mellem, hvis du leder efter et hus i Silkeborg Kommune. Lige nu er 596 villaer og rækkehus til salg. På samme tidspunkt sidste år var tallet 755, og året før det var det 862. Samtidig er det kun 35 ejerlejligheder på markedet, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge en lokal ejendomsmægler skyldes det blandt andet, at boliger bliver solgt hurtigt, men også usikkerhed om renter og økonomi. Mange boligejere holder derfor igen med at sælge, fordi et nyt hus kan blive dyrere at finansiere. Danmark får nu en udleveringsaftale med Marokko. Det kom frem fredag efter et møde i København mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens og hans marokkanske kollega. Aftalen skal gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed. Til december rejser Lars Løkke Rasmussen til det afrikanske land for at gøre aftalen færdig. Udover udleveringer skal det nye partnerskab også handle om grøn energi, handel og migration. Udenrigsministeren understreger efter mødet, at Marokko er meget interesseret i at samarbejde med Europa om at få styr på grænserne. Fredag eftermiddag er adskillige kortbetalinger blevet afvist. Det skyldes en systemændring hos betalingsvirksomheden Nets. Det oplyser pressechef i Nets, Søren Vinge. Problemet opstod ved 14-tiden og varede i omkring 20 minutter. Her så det ud til, at alle betalinger med dansk udstedte kort blev afvist. Ifølge pressechefen ser situationen nu ud til at være normaliseret igen. Der kan dog fortsat være lidt ustabilitet. Det fremgår endnu ikke, hvad systemændringen helt præcis gik ud på. I dag skyder og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Fredagen byder som altid på et par appetitvækkere, inden det for alvor går løs i weekenden på de europæiske fodboldbaner. I Superligaen mødes top og bund, når Viborg hjemme tager imod Lyngby. Viborg ligger nummer 3 og kan få en stund overtage førstepladsen, hvis det bliver til 3 point mod oprykkerne. Lyngby er et blandt 3 hold, som endnu ikke har vundet en kamp i den nye sæson, så favoritværdigheden ligger hos Viborg, som inden aftens kamp har 13 point efter de første 6 spillerunder. Kampen mellem Viborg og Lyngby har start kl. 19.00. I første division spilles der i aften 3 kampe, og her kan Vejle øge sit forspring i toppen med en hjemmesejr over Vendsyssel. Skulle Vejle mod forventning sætte point til mod nordjyderne, kan Hvidovre snuppe førstepladsen med en sejr i udkampen mod Hobro. Fredagens sidste opgør i den næstbedste række er et vaskeægte bundopgør, hvor HB Køge hjemme tager imod Hillerød. De 3 kampe fra Bettinia Ligaen, som afvikles fredag aften, har start mellem kl. 18 og kl. 19.00. I England er Liverpool kommet sløjt fra start i den nye sæson, som kun har kastet 2 point af sig via 2 uafgjorte kampe. I aften kan tredje gang blive lykkens gang for Liverpool, der på udebane møder oprykkerne fra Ipswich. Den kamp kan følges fra kl. 21.00. På samme tidspunkt er der kick-off i den spanske liga, hvor Real Betis hjemme tager imod Real Madrid. Pokalkampen mod Thisted blev på ingen måde nogen walkover for Superliga-mandskabet Sønderjyske. Klubben, der ligger i bunden af Superligaen, havde store problemer på Lerpytter Stadion, men i sidste ende lykkedes det alligevel sønderjyderne at slide sig videre i turneringen. Sønderjyske endte med at vinde opgøret mod Thisted med 2-0. I næste runde venter AB fra 1. division på Gladsaxe Stadion.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Vil du kunne redde liv? Og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.

0: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er blevet markant færre boliger at vælge mellem, hvis du leder efter et hus i Silkeborg Kommune. Lige nu er 596 villaer og rækkehus til salg. På samme tidspunkt sidste år var tallet 755, og året før det var det 862. Samtidig er det kun 35 ejerlejligheder på markedet, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge en lokal ejendomsmægler skyldes det blandt andet, at boliger bliver solgt hurtigt, men også usikkerhed om renter og økonomi. Mange boligejere holder derfor igen med at sælge, fordi et nyt hus kan blive dyrere at finansiere. Torsdag nåede temperaturen i Spanien op på 45,7 grader. Det tangerer den hidtil højeste temperatur, der er målt i landet i september. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Spanien har i løbet af sommeren været ramt af ekstreme hedebølger. Det har ført til voldsomme skovbrande, og myndighederne har været nødsaget til at evakuere tusindvis af borgere. De høje temperaturer rammer også resten af Europa. Her har varmen ført til over 25.000 varmerelaterede dødsfald. Ifølge klimaforskere havde hedebølgen stort set været umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Fredag en 40-årig ansat på et apotek blev dømt for at stjæle medicin og misbruge oplysninger om terminale patienter. I løbet af 9 måneder stjal manden over 11.000 stykker receptpligtig medicin fra sin arbejdsplads. Samtidig udnyttede han patienternes medicintilskud til at begå bedrageri. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Manden er idømt et års fængsel, hvoraf 3 måneder skal afsones. Selv har han nægtet at have videresolgt medicinen. I stedet har han forklaret svindlen med, at han følte sig underbetalt på apoteket. I dag skyder og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Nu bliver det stort. Fokus Tæpper Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
4: Til hele Søhøjlandet.
5: Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klubskøer. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu bliver det stort. Fokus Tæppe og Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæppe og Gulve.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med

0: kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk. Nu bliver det stort. Fokus Tæpper Gulve og Viborg Gulvforum er fusioneret. Derfor inviterer vi til ekstraordinær fusionssalg med superskarpe tilbud på gulve, tæpper og gardiner. Kig ind i vores flotte nyindrettede forretning på Bredhøjvej 25 i Silkeborg. Vi starter den 9. september. Vi ses hos Fokus Tæpper og Gulve.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
5: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I dag er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra i dag.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på detlulu-silkeborg.dk.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kr. Eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kr. Om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kr. Om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på detlulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæril til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Programmet sponsorerer sig af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af De Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Fornyd dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du dum i hovedet,
6: vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

tage Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg. Oh, der er lige så... Hey.